سانوار آلکا کی آباس میگن بیس کی گئی فیلم کردم صریف تون سنو بلو ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ ریڈیو ایس بی ایس پونٹ اجے اور شریعہ پروگرام بھی

اس کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. تمام انفارمیشن کے لیے ٹیلیفون نمبر ہے 0325656566. راحت جی کی آواز میں اب کی بار یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.

بس ارد فلم ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں، چھپ گیا بدلی میں جا کے چاند بھی شرما گیا. اس کے سنگ دور ادت نارائن این الکا یاچنک انت پروگرامہ گیتوں کے لہر ست فوہت لیچے بندھو میرا ارد فلم جوان جانے من.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن